0: Doamne, la vreme. Adoni, zis.
1: Zis. Vă adă din archi, să paracă, Lupan.